0: se wa ni bi but nkrofo e mo bi edi ahye no eh o ma di ahye no ti eh o no no so de e beto no so wo gina ho
1: ai ai
0: ti je se
1: ti uti ase a ase a kire se monkey chop banana ase because at time no na serious matter o
0: se aye ti se kwadu si hai o de hwe time
1: me hwe se me o tu
0: aye ti se kwadu si hai na o de fa ni se kisie ani adu gina ho adu na di kwadu no di nraja hoko wo bedru ya kisie na gina ho
1: Hey. Na se kusie ni mum na ye de be hye ne se.
0: Ye de be hye ne so do na bi ko do so na nyo no a.
1: Na ya do mum
0: na ba be. Na ya do na bi ko.
1: Eh. So in other words in English how do you say that in English monkey chop banana? Eh.
0: Nya no ana wa kai.
1: Debi debi debi se bro fun ye o mu ni diso I say wo ka twika sa na wo ka uni ene wo se. Ye wo maami ene ye wo papa ene ye wo se. Indeed, I want a monkey chop banana.
0: Anti monkey consume banana.
1: I like that.